med uppvisande bröder. Det är tre romanska fantodiker halvfysiker. Manns, det är fantastiskt.